Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. Za subotu, 16. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno, povremeno sa kišom, uglavnom u poslepodnevnim satima. Vetar pojačan istočni, minimalna temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 22 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za subotu, 16. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno, povremeno sa kišom, uglavnom u poslepodnevnim satima. Vetar pojačan, istočni, minimalna temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za subotu, 16. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno, povremeno sa kišom, uglavnom u poslepodnevnim satima. Vetar pojačan istočni, minimalna temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Betelcu Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za subotu, 16. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno, povremeno sa kišom, uglavnom u poslepodnevnim satima. Vetar pojačan istočni, minimalna temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. Za subotu 16. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno, povremeno sa kišom, uglavnom u poslepodnevnim satima. Vetar pojačan istočni, minimalna temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 22 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

nose na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika 24 sata non stop.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akakasa.
1: Za subotu, 16. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno, povremeno sa kišom, uglavnom u poslepodnevnim satima. Vetar pojačan, istočni, minimalna temperatura 10, najviša dnevna sutra u Loznici oko 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.